0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Dobro veče.
0: Dobro veče, čovječe.